не виж да съм за Марибора. Я слаженко прави дето на паниколи. Оба два смайска на лепша в теми. Я слаженко прави дето на паниколи. Оба два смайска на лепша в теми.